كلام منه مصوص تولي بين محد وبعد بين من فران بيرين زنك نجين حرب بابونين تيراتين وعيدالي شماي وفي عدمتين ولزرين كوخين ولنخرين لعينين وعشقوا عملين وشخمرات منه נתנו עולם עלינו, סבלנו על שכמנו, עבדים אשלומנו. פורקן מידם, צרות רבות סבבונו, חירנוך אדוני אלוהינו לחג דמנו ועבורנו. שאבנו מאחריך, טעינו כצאן ועבדנו, ועדיין לא שבנו מטעיותינו. לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות, לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות, אנא תשית עלינו חטאת.

يرى مش حاكم راكم نبتاعهم قاعد المرود زراحو هارد سكبيجيت بلي في شمعهم كيرشان ملاحو قاعد لو صايرت وخوتوت אחי לא יצורים עליה נצות הייתי חבן צפוצים בארבעה תפוצות